0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojt.eu.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt.
2: Drugovi!
1: Zora rudi, Pula se budi. Pozitivno jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

što se tiče struje, a to je to i što se tiče mene u ovom prvom javljanju. Još jednom 8 sati, 13 minuta. Dobro vam jutro.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Možda se Pula probudila, ali ja nikako danas. Naš sam na Peščaniku, to je portal Peščanik koji ima legendarni slogan: ako vam je dobro, onda ništa. Naš sam jedan zanimljiv tekst Nadežde Milenković pod naslovom Teranje. Ili za vas koji ne razumijete srpski, tjeranje.

A neprijatelji ljudskoga roda izmislili su kako smo mi postali od majmuna. Otplatili su nekoga nesrećnoga masona Darwina i on je napisao lažnu teoriju kako je nekakav majmun putovao, vidio nešto žuto gore, onu bananu, i razmišljao čitavog dana kako će da dokuči. Išao i naišao na neki štap, uhvatio ga u prednje šape i podigao se i nešto mu je krčnulo u leđa i postao čovjek od majmuna.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: trubilo.
1: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu. Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.

0: nacionalno okruženje, jako, jako internacionalno.
1: I onda si krenuo sa pohađanjem nastave, odnosno slušanjem predavanja, i sad kakav je tvoj dojam, kakav je odnos profesora na sveučilištu, na fakultetu i studenta? Da li je konzervativan kao kod nas ili je možda nešto drugačije?
0: Ono što se meni čini je da su puno ležerniji, ja bi tako rekao. Oni dolaze na nastavu obučeni kako god, znači tek su se probudili, izgledaju isto kao i mi, i stvarno možete razgovarati s njima kao da su vam vršnjaci, uopće nije problem. I oni raspodijele, kao što sam rekao, bilo na početku 80 studenata, raspodijelili su ih na dvije grupe, nekad 50% razreda ne dođe, tako da vas bude 20, i onda možete razgovarati sa profesorom kao da je vaš vršnjak, i tu nema nikakvih hijerarhija, recimo. Možete razgovarati s njima bez problema, dobiti nekakav konkretan savjet specifično za vašu situaciju, i uvijek su dostupni. Znači, oni su nama na početku rekli, javite nam se za bilo šta, otvoreni smo za pitanja, tu smo da vam pomognemo. Tako da stvarno brinu se o internacionalnim studentima, sigurno bi to isto izdvojio. Jako su ležerni.
1: Što je s jezikom? Na kojem jeziku su predavanja? Kako izgledaju ispiti?
0: Moj fakultet je na engleskom, postoje razni fakulteti koji imaju čak i nekad miješano, ali moj je na engleskom i živio sam u dijelu države koja je na nizozemskom, ali svi profesori u principu znaju engleski, i ovi koji ne predaju vama, tako da vam je pomoć pružena bilo di, jer stvarno znaju engleski, nije im problem. Započeti razgovor na engleskom, tako da.
1: A što je sa životom u lokalnoj zajednici, opet s obzirom na jezik?
0: Recimo u tom gradu Antwerpu, koji je puno veći, je ipak bio malo veći problem se družiti s lokalnim ljudima, jer svi već imaju nekoga i nema tih studentskih kompleksa, puno je više ljudi i onda se puno lakše izgubiti. A u ovom manjem gradu u kojem sam živio smo se ipak povezali sa lokalnim Belgijancima, jer smo živjeli jako blizu, i kao što sam rekao, grada ne bi bilo bez tog fakulteta, tako da su većinom okolo studenti. I onda prije ili kasnije ćeš se susresti sa nekim Belgijancem i započet ćete razgovor i
1: na engleskom, vjerovatno.
0: Na engleskom, naravno.
1: Jesi li naučio nešto?
0: Je, čak imaju, ponude vam i besplatne satove, barem u mojoj situaciji što je bilo nizozemskog, i ja sam završio A2 razinu u 2 godine, tako da, mislim, nije ništa previsoko, ali da sam imao više vremena, može se završiti i sigurno B1. S obzirom na, da, studiranje uzima jako puno vremena, tako da treba se posložiti vrijeme, i onda ako ćete izvojiti malo više, može se naučiti jezik. I tu bi se odmah nadovezao na rad tokom studiranja. Rekao bi da je jako subjektivno, da jako ovisi o vašoj situaciji. Dakle, ako ćete sjesti i učiti tokom tjedna, raditi preko vikenda, stvarno se može. Dakle, ja sam prošlih pola godine radio u jednom kafiću u tom gradu i studirao sam, što bi, recimo, studiranje bi uzelo nekakvih 40 sati tjedno, a posao 25, i može se ishandlati. Ja sam prošao sve iz prvog pokušaja, tako da može se, samo što onda morate biti spremni na malo žrtve svog slobodnog vremena.
1: Kako si bio angažiran? To je preko nekakvih studentskih službi?
0: Tu dolazimo do problema gdje jako puno studenata traži posao, i stvarno je, evo, barem u mojem slučaju, bilo jako teško naći posao, studentski naravno, jer je puno konkurencije i nema baš studentskih kako to nazvati, usluga koje bi vam pomogle naći posao. Te agencije isto nisu od prevelike pomoći. Preporučio bi otići fizički u dućane, u kafiće, i predati životopis fizički. Stvarno se treba angažirati, tako da situacija sa poslom je ipak malo gore.
1: I onda sljedeće jako bitno pitanje studentima, koliko se to plaća?
0: Satnica, recimo. Pa evo, meni je u jednom kafiću satnica bila 13 eura, što se čak smatra nekakvim nižim levelom, inače bi trebala biti oko 14 ili 15. Znači, ukoliko nađete posao, apsolutno se možete sami uzdržavati bez ikakve druge pomoći. Stvarno nije problem. I rekao bi da možda je najbolje naučiti nekakve nizozemske fraze, jer će vam pomoći ako stavite, ne znam, A1 ili A2 na životopis, puno prije će vas primiti u kafić ili tako, nigdje ne morate raditi sa ljudima. Ali svakako je puno bolje plaćeno. Ja sam izabrao

0: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Pozdrav opet, ja sam Bebe, krenuo je Studio 22 koji je na programu do 19 sati. I ovog utorka u sklopu Studija 22, emisija Muza, emisija koja predstavlja glazbene novitete. Danas je na programu 251. izdanje emisije Muza.
3: Muza, emisija urbane glazbe, od gitara do elektronike. Muza, je okej? Okay.